0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Mahigro ba ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka ba lang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500!
1: Masalrikan!
2: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. May mudyo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. The alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
1: Si Jesus mingon kanila,
2: "Kay ang gingharian sa langit sama sa usa ka tag-iya sa parasan, nga sayo pa sa buntag, nangitag mo trabaho sa iyang parasan. Human ikasabot sa mga trabador ang suhol nga usa ka dinaryo matag adlaw, gipadaan niya sila ngadto sa parasan. Sa mga alas 9 ang takna, misuroy siya ug nakit-an niya ang may nanagtanga didto sa merkado. Ug giingnan niya sila,
3: 'Lakaw, lakaw usab kamo ngadto sa akong parasan, ug hatagan ko kamo sa hustong suhol.'
1: Busa na ngadto sila. Ug sa pagsuroy niya sa mga alas 12 ug alas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Ug sa may mga alas 5 na misuroy siya ug diha gihapon iyang nakit-an nga mga way trabaho, ug gipangutanan niya sila,
3: "Nganong nanagtanga man kamo dinhi sa tibuok adlaw?"
1: Nagingon sila kaniya,
4: "Tungod kay wa may nagpatrabaho kanamo."
1: Mingon siya kanila,
3: "Lakaw usab kamo sa akong parasan."
1: Pagkagabi na gisugo sa tag-iya sa parasan ang iyang piniyalan,
3: "Tawga ang mga mamumuo ug ihatag kanila ang ilang mga suhol sugod sa nawahi hangtod sa nauna."
1: Sa pag-abot sa mga nagtrabaho ug alas 5 na, matago sa kanila nagadawat og tagsa ka dinaryo. Karon sa pag-abot na sa mga nauna, nagtuo sila nga makadawat og labaw, apan matago sa kanila nagadawat gihapon og tagsa ka dinaryo. Ug sa pagdawat nila niini, nagbagulbol sila batok sa tag-iya nga nag-ingon,
4: "Kini sila nagtrabaho suod lamang sa usa ka oras. Apan giparehas nimo sila kanamo og suhol, kanamo nga naghago sa tibuok adlaw og sa kainit."
1: Apan mitubag siya sa usa kanila,
3: "Higala, wa ako makabuhat og sayob kaninyo. Dili ba nagsabot man tag usa ka dinaryo? Dawata ang unsay imo og lakaw na. Akong gusto ang paghatag sa nauwahi sama sa imuha. Wa ba di ako'y katungod unsay ako o nasina ka ba hinuon sa akong pagkamangging hatagon? Busa, ang nauwahi mahiuna, ug ang nahiuna mauwahi."
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Kuya Larry sa The Lights of the World Community, "Human kita pahinumduman nga ang tanan mahimo alang sa Dios. Karon gitudluan kita ni Jesus pinaagi sa sambingay sa mga mamumuo sa parasan. Ang uban nagtrabaho sukad sa buntag. Ang uban sa hapon na. Apan ang tanan nakadawat sa gisaad sa agalon. Dili kini mahitungod sa sweldo. Mahitungod kini sa kaayo ug pagkamanggihatagon sa Dios. Unsay atong ikumpara ang atong kaugalingon sa uban? Nganong siya mas gipanalanginan? Nganong siya dali nakadawat? Nganong ako dugay?" Mga igsuon, apan diha sa Dios, dili mo sukod sama sa tao. Ang iyang gugma dili limitado o dili kompetisyon. Karong adlawa, dili nato itandi ang atong panaw sa uban. Pasalamatan nato ang Ginoo sa paagi nga siya naglihok sa atong kinabuhi. Hinaot pa.
5: A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul.
0: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City, with contact number 0921-970-1089 or email us at fspcdo@paulines.ph.
6: We are the church and we are young. That's why within we know it can be done.
0: Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi. Mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi.

0: sa kapamilya din sa mga upo nga barangay apa nagiklaro man po sa mga otoridad nga bisan pa man sa kaniya nahitabo dili pa gyapon po ipagaon para sa uban o kini po nga maong insidente din sa may barangay Indahag iklaro po nila nga wala gyud po nahitabo nga paghimo sa pagtuyo sa iya pa rin po nga kamatayon tungod kay kini siya gitabang pagani og nadala pa sa hospital na admit nang pipila ka adlaw apa nagugtuan lang gyud sa iyang kinabuhi. Balita nga hipot gikan sa police station Tukuban o sa CSWD kini sa 220 Angel Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter 20 Magnum Hunter Angel Sado. Dayta magala sa report ni Magnum Hunter Kaya Abellanosa kay matod pa may gala sa iyang report na naakonoy alias Bibi Boy nga nagatubang sa duha ka kasong pagpanglugo sa dakpan daw karon. Na lahi pud ni mga gala kung itandi ato magigsong duha ka police trainee kani lugos gyapoy kaso daghan magin magalay sakit karon may galaw na magin magigsong di kalimod nga itawag gyud may gala nga ganahan gyud mga igsoon sa mga hinangal. No? Lain og tiraba ba? Ganahan na tawag nilag trip lang. Kana magiganahan, magidbuana sus. Kung di gyud makaya kay kabutohon na gikayo, salsala ah. Amok ba? Para mahuman. Okay. Mga tao gyud mga igala nga di gyud ikalimod mga igsoon nga mo kuan gyud ang ikog. Kana bitong mo kigoy gyud ang ikog ba? Bitik sa nato si Magnum Hunter Kia. Bita na nato yung report. Alas 4.39 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Na matutpa ni lungtad sa dugay nga panahon nga pagtago-tago nini nga usa ka alias sa Baby Boy human matutpa kini nga nadakpan sa mga kapulisan gikan sa RMFB Region 10 diha sa Maya Zone 12 Barangay Carmending atong syudad gikaingon nga kani nga si alias sa Baby Boy matutpa magnuma for seed gikonsidera nga top 6 most wanted person in provincial level tungod sa giatubang niini nga duha ka mga kaso sa kaning statutory rape kun pagpanglugos og minor de edad nga nagpangidaron sa 12 anyos sa paubo si kaingon nga kani nga si alias Weboy usa matutpa ka construction worker 27 anyos sa kaning lumad gitaga Valencia City Bukidnon apan na nagtago-tago kini og diri kini nagapili nga magtago sa syudad sa Cagayan de Oro apan natungod sa hugot ka pag-monitor og pag-coordinate sa mga kapulisan gikan sa RMF Region 10 nga tupod sa mga kasikbit pud nga mga police station sa wala nadugay na dakpan ra gyud kini nga si alias sa Baby Boy og kasamtangan karon nga balog sa bilangguan noon ang mao nga lalaki pud magduma for seed diha kini nga gi-issuehan kini siya sa iyang duha ka mga warrant of arrest nga gipagawas sa pinaagi sa RTC Branch 17. Wala may noon kini siya ingon nga ni palag o gamit coordinate o gamiuban na lang po nga to sa mga kapresan tungkol sa rason nga maraga mahog po nga marag-iangton po niya ang iya po niya na himo nga sala tungkol sa rason nga wala nang po siya ingon nga ni palag o ni sukol nga to sa mga pulisa pa nagibutyag niini nga suporto na lang siya marubag kalabot niini nga iyahapod nga mga sala nga gikaso nga to kaniya pod magduma proceed ganun man ang mao nga sa support nga si alias sa Baby Boy una kini nga nadala diha sa Maya Police Station for Carmen na panatawag sa rason nga nakadakop na niya ang mga processing gikan sa RMFB Region 10 na nakini sila nga kusudiya o gitakda usab kini nga itin over nga to sa korte aron nga kini matagan sa tatma nga disposisyon. Berita nga naipos, gikan sa RMFB Region 10. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 23 Kevin Osa sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat sa Bata Report, Magnum Hunter Kia Abellanosa. Alas 4.42, may galang oras. Standby sa lugar mga reports, mga kawan sa gawas. Standby sa may galang, kaya katong nahitamo lagi magigsoon sa Sambuanga at Ateneo, mga higala. Nagsunod-sunod ang problema ni ining Ateneo hinoon karon. Wa pa kay ito magigala nung kaso gyapon bitaw sa mga previous nga nahitabo. Now, kagahapon nga dalawa, usa in taon magigsoon ka estudyante gyud, no? Di mismo sa Ateneo di Sambuanga. Ang namusil gyud in taon dito magigala sa sulod sa tungaan. Now, dagan magkaingon nga dagay lapses magigala, no? Una, wala ma-check ang bag. Sus, ginoo ko. Ang bag yun, katong pinataas nga bag ba, katong brown. Nga sundanan yun, mga igsoon sa M16 rifle. So, wa ma-check. Number one, ana. Kinibang negligence. Of course, sa guard.